Proxim, ime propona dis proxim, stifala sapti paralia. Troi mia mer archia, coris ca folu viscolia.